di siur, kuriakan, hei, cokok popo. Hei, putar, umpat aja, bergantung di sirik. Ucara marama, umpat aja, bergantung di anukam, jambut di kapu.

menjelaskan dalam Al-Qur'an ya, dalam surah An-Nur tersebut kepada kita bahwasanya bayi kita sangat dilarang sekali untuk menyebarkan aib daripada saudara-saudara kita ya. Maka daripada itu semoga kita semua terhindar daripada sikap fitnah dan memfitnah ya, bahkan yang terfitnah pun juga kita terhindar daripada hal tersebut dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin rabbal alamin.